0: 哎，你叫什么名字？
1: 冯根生。
0: 好，吃肉去吧。
1: 是。
2: 山本君，宮野参謀長は私に接触しますあなたの特徴は外方からとても調子して外方から你下公民交易一角的时间啊那南部还跟大师的都可能哈托里小公啊不带啊是可以的我的我的大一起公啊新しい生活啊三江苏的他们可能
3: 卡里达奇米尼克达あなたは跳躍だ
4: 時間はいつですか
3: 朝で聞く
4: 松井の、
3: これはあなたずっと考えることじゃないですか
4: 全く一般で実の素人だ東京に行っても歌舞伎行っても七つのに七日ね漫画東区舞台は歌舞伎ではないのだ
5: 演員は出ねえのだぞ
3: 山崎調査中国した以降私はずっと考えて陸軍はいつ頃電動から出てきてテーマは私たち出す宮野参謀長はスロット人だから彼は解放前代から考えた文章は第一期空しなければならないです。
4: こだわることができないなら、将軍に約束してもらいたいことがあります。全体地区を私の東国部隊は中心にして戦わせてください。試しで見たいです。
3: もちろん、あなたは専門家だ。彼たち、あなたのために見に来て。私の命令を伝えるして、近くの怪しい時間があったらすぐ報告して。山本君、うまく失敗するように報奨して。
1: はい。
6: 亮啊，押上。再来两个，
7: 等着，
6: 三个，
7: 真的，
6: 再来三个，
8: 同二顺，
6: 陈明，好，这怀表啊，就归你了。
8: 嗯，
6: 这钢笔可不行，
8: 哎，
6: 是那年主席送我的。
1: 报告。
6: 哎，你们势力安排一下。阎锡山从他第二战区晋绥部队派了一个高级军官组，观摩战法，见教见学。你老兄的牌打得好，这讲师也不会错吧？啊，
8: 这杨老师怎么突然谦虚起来了？
6: 哎，这猫给老虎上课，这上树的本领。啊，可不能轻易给我泄露出去啊！
8: 就是教给他，他也学不会呀。
6: 哎，

0: Valeno, valeno, hinahidawa. Sunani, okay, kunaluka. Yoshi. Kimi no kangaru kodoyoni. Hanashite. Nate ka, chisai no torete wa erabu desu ka?
1: Watashi wa, hoka no chouhon ga kachin ga, iu to nau to dewa naku.皇帝家人の田中中の報告に休眠があったからです。注意は、一皇兵の八六世君は小麦粉を渡りします。注意は、一朝一のために戦の図の侍です。世紀君は沈没するです。この八六君は敗走からの質も合っています。
0: 山本君、あなたは大教領団。指揮は指揮たいですか。田中朝代は早速としては実施反撃する。
1: 小さすぎます。全く休眠がありません。問題は我々が遠赦闇に潜伏停止を情報人による3日前の知らせだと遠赦闇の中隅の打球君たちが突然翌前よくわからだった。軍官たちは霊陽から行きました。地図からすると皇帝は霊陽から60カリしか離れておらず、根拠を言って交流軍官で行くか。では十数名の東京軍官が台東の八路軍は何東京だろう。
2: 啊，咱们楚兄是黄埔出身，我们老赵是燕京出身，那只有我是个土包子啊。
3: 赵兄在燕大读过书。
4: 嗯，读过几天，不过算不上好学生。民国24年华北事变，我和同学们罢了课，走上街头向蒋委员长请愿，请求抗日。从此以后呢，就再没回到学校。
3: 赵兄乃一介书生，国难当头，投笔从戎，效命疆场，实为我等楷模呀，佩服。
4: 不敢当，楚团长客气了。我早听说楚团长是黄埔五期的毕业生，委员长的高足，燕总官的红人，进随军这座小庙恐怕装不下您这尊真神吧。啊，想必今后定是一颗军界的新星。
3: 惭愧，惭愧呀。赵兄不愧是燕京出身，出口便是文章。林龙兄，你们十八集团军也太糟蹋人才了。以赵兄的文采，就不应该把他放在一个步兵团里当政委。说实话，我一直认为打仗是职业军人的事，文人自有文人报效国家的方式。自古就是文死谏，武死战，把一介书生送到战场上去是国家的损失啊。
5: 云飞兄，这话我就不爱听了。老赵可不是酸文人，第一次上战场啊，就给我露了一手，150米开外一下子就干掉了三个鬼子。没说的，就这一点咱全团没有一个不服的。
3: 哦，这下可让我刮目相看了。赵兄，我倒真想有时间领略一下你的枪法。
0: あなたは八路軍の孫夫、可可以了かもしれない。この指揮センターは指揮センターの私はね、目の鼻の下に設置した。
1: ありえないです。この副葬式の式の復刻は有名でしゃれ。副葬式の名段が彼が八路軍最高指揮です。
6: 茶哥，赶快喝口！早起早干的话，叫你吃苦西巴西了。

0: ほとんど君船の沈黙は何かを語ておろう。
1: 長官、彼を厳しく責めるでしょうか。
0: まあいい、この本は死に迫っている。絶対ハジロ君のあらゆる視線が大陸で今日領土に集まっている。
1: 長官、私たちはこれはどこに行くですか。
0: お前様は私に私のドイツの先生を思い出させたいよ。ちょっと彼は私に問いかけてネズミが火を加えて弾薬庫に潜った。どうする。おい、お前なら何度答えろ。
1: ネズミは火事になる弾薬庫の倉庫に潜り込んだ。とても面白いでしょうか。
0: 唯一の答えは猫に三つを含んで追いかけさせる。
1: 猫は加えろ、三つに触れさせろ、追いに行く。とても面白いでしょうか。
0: 私は明日産のか残酷な怪我だと思っている。腰が操縦、あなたは

どんなこと発生しておじけないでに救われず、今こうあなたはどんなようにおじけですべて言って話した敵に来るができる。おじけで判断することができる。これを判断することはできないで、活動することができる。体も腹返さないで腹立つことができる。そうそう、死後の可能性が大きくなった。あなたしかし一人息子を

今から前にはもう誰の父親、誰の夫、友達ではない。お前たちは普通の大日本国軍の兵士でもないのだ。お前たちは山本投手部隊の団員だ。お前たちの手で我ら第一軍の歴史は再び書かれるだろう。もはや八路軍総部殲滅、下方国八路軍最高司令官を殲滅、いかなる大苦労惜しまない。出発。

0: まあ、チンはジャヌイカだろか。
1: ジャガン、ハチルコムの子が出ない。ずっと発表しています。進化はどんどん強くして、ゲルつけます。
0: それでいい。偵察隊はどこに達したか聞いてくれ。近づけすねんように注意してくれ。
1: はい。祖母。祖母。祖母。

0: 篠塚長相は渡り勝ちに天敵がなしだろう。彼の大根な兵士はさらに交通計算に出る。
1: 篠塚長相は何にことを向かっている。だから向こうを相手を向かって走行を合います。
0: 山本はごめんな人です。彼はドイツから何を持ち帰った誰にも分からない。私は名誉を信じるから、私たち陸軍の精鋭たちはここに来て何をするか、これたちを交通指揮すること見に来るか。
2: 山本大佐は私たちを指揮した。諸君は車を降ります。休んでください。
0: あなたたちの療養指揮官はどこか。
2: 前サニクルです。
0: 所以あなたたちはこの荒野で休んであまり良くないだろう。あなたは前の車ので案内もらう。早ければあなたの指揮所到着して戦闘部隊を見る。早く。
2: はい。

0: 农夫看了我不得，妈大可不带家来。看了，去了么么不落不落，你给去，你得了。不要啊，心白些的。看了那师傅，不要那空腹苦啊，打三百。大一波黑心了，妈的，教科书给，妈子们看要做，看要科教，只看我们看要做，只看得了。可能要呢，娃路可能。不去了，只看我多些的弹药库，妈的塔里奈，西多里瓦，过八子弹就塔里奈，可能有那不得啊，霓虹宫的呢，神道多些的，马大哥乔丹的，
1: 小鬼。私たちを攻めたら死ぬのでしょう。この今回の起きてはならないことでした。だから私はこの責任を取りたいのであります。
0: 責任？私は考えること、責任ではないです。私考えることは、地球、生が役立て、地球赤くになる。ヨーロッパ、北アフリカで、太平洋小島で、東南アジアジャングルの中に、シナの山に、下古南美の日本人に死んでしまう。これは大事なことじゃない。東京靖国神社の花瓶に名前増やすだけ。
1: 将軍、閣下のお許しに感謝いたします。お恥ずかしい解任です。
0: 我々死なに下古门的社工的一切个要给去杀了路起子多卡哇起子难的耐的事。私は考えることは責任ではない。中国国したの下古门的君日本君人は何にもありません。私考えることは我々第一切功の慶応と承継です。
2: わかりました、将軍。
0: 私に攻撃する時は八六軍は誰の部隊ですか。
1: 第386両リストンです。
0: まだリオノンだ。彼の資料は探したか。それはダメですよ山本君。あなたはドイツ新生路するために原発した。あなたは優秀の将軍でしょ。だからあなたは相手の資料は全然わからないです。それはダメだ。そうすると今八六軍どこいるか、あなたまだわからないだろう。
1: 他问伊诺诺瓦。
0: 山本君，おそらくじゃなくて、私は確実の地位と雑魚病と位置と求める。あなたはそうしないと第一軍の将軍吐くで。私は今回は。その考えると、その戦役のために6機の飛行機や予備を起こした。私は後期に捜索して 特区小部队は地面に協力して八六軍李永龙の本部を刺して破れて彼の弾を蹴る。
1: 我が特殊部隊は各地二つの目標があります。一つは円石山の第二戦区長剣部、もう一つは大規模山特地の河北八六軍総部。戦闘準備はすでにできていまして、戦機を待っています。
0: もう一つ目標は阻害しています。八六軍の利用力。
1: 将軍、私は話していくのがありますか。話していいか分かりません。
0: 話してください。
1: 恐れ入ります。将軍、あなたは現状に走っています。
0: 続けて言ってください。
1: 特殊部隊の使命はやはり戦略的でなければならない。鶏を締めるのに牛を殺すのに使う、必ず使うのはバカバカしいことです。
0: カードテまんまだ。山本君、解放は最近は大規模の軍事行動がつもりです。あなたは分かるだか、分かるように良いです。それは我々の今回の行動です。第一度の軍人です。
2: 天皇陛下尽くし、死んでも心残りはありません。
0: それは良いです。それは頑張ってください。
2: はい、わかりました。

0: 対策過去か、敵は自殺、攻撃、次第だ。
1: 獣の戦うことに困って、欲求はとてもいいですね。この何の雛攻撃を、がたき、がえる。
2: 弟兄们，把枪给我扔了，绝不留给小日本。弟兄们，拔刀！
1: 皮黑连队哟！
2: 骑兵连，听我的命令，向敌人进攻！

0: 日村はこそりな静かで死ぬのは同様にへそり。この村は雨のようだ。人のもよくない。民衆がすべて逃げたかもしれない。
1: 長官、私たちの事前座標によってこの村はまだ捜査していない。しかしここは八郎君いないと思います。
0: どうしてあなたのような。
1: この村は孤立している。お城は平原です。門司の角度から見て守り者は一旦包囲されたら突破することは大きくない。
0: 私とあなたのミクタは一致する。私はこの世に残酷を相当いたごで信じないで。八六のホームなブダがまだただにいて措置の抵抗がある。
1: それらは今どのように逃げることは考えしなければならない。
2: 真是

0: 旅长，我们和总部联系上了。
1: 快说，总部首长冲出来了没有？
2: 总部机关说，他们已经冲出了第一道封锁防线，请同志们放心，迅速向总部报告。
1: 好，立刻给我发报。总部首长，第十八集团军第三八六旅前进指挥部已率部突围。
3: 将軍、私たちの通信情報技術室は変なことを見つけました。電話と電報の電磁波による信号を発信するもののようで、情報部門はこれはおそらくシナの十八集団軍の本部らしい。
4: すん、地図の上に私にガーデンクロ。
3: は。ここです。
4: 廖君、彼は早いですね。不注意も第一期射線飛び出した。またはラジオダダに使う。
3: 将軍、私たちが新しい通信技術を使うことが分かりません。
4: 概要できるか。
3: 今できません。彼たちはパスワードを変えました。
4: 第491師団、機関第2師団、命令して

0: 早く南ホープは放射する。一人も乗さかないで。
1: 阿云，你还有多少子弹？
2: 十几发，快接不上了。
1: 想想办法，从鬼子尸体上搞点。
2: 好主意，把鬼子放近点，咱们再打。
1: 好。

0: 冗談長、あなたたちは剥離させていないか。この村守るハジル君はどの部分だか。
1: 对不起洪先生、现在还没有搞清楚，至现在为止我们还没有抓到一个俘虏，所以
0: 確かにこれはハジル君の重力部隊だ。その戦闘力と火力のハイビーウェイから反対して、問題は私たち工事中のハジル君はどんな編成だか。
1: 我估计得有一个团，不然坚持不了这么久。
0: 私見るとそうじゃない。火力のミッドウェイから見て、シトズタの部隊にて、いない。
1: 八路作战，三流预备队。如果是一个团的部队，那八路的指挥官顶多在前沿布置一个营。单从火力密度上看断，不能说明问题。
0: それでは私たち目をコースで待って、とにかく早くはっきりさせることができて、指導図団部隊としては長く時間検知できない。

0: 你们长官是谁啊？站出来！啊！八路长官，我是连长，天津分部。
1: 命令你的士兵把衣服都脱下来，快点！
0: 快脱脱衣服，脱下来，快脱快脱！
1: 你叫什么名字？
0: 报告长官，我叫崔清源。
1: 为什么大汉奸啊？
0: 长官饶命，咱们是为了分口饭吃嘛。
1: 在哪儿不能挣口饭吃啊？非要给小日本当走狗吗？啊！
0: 我就不明白了，你们这些人怎么这么没骨头啊！就不愿意堂堂正正做个中国人吗？穿着这身汉奸的衣服，就不怕百姓戳你们脊梁骨吗？
1: 长官教训的事，咱以后再也不敢了。
2: 我问你，前面还有鬼子吗？
3: 有，
4: 长官。
0: 你们和日本人是怎么联系的？
3: 用旗语。
0: 换上服装，带上骑兵，准备出发。
4: 是。
0: 走。
4: この班二人注意してください。はい。ここはあなたのところ。はい。もしもし。
3: はい。
4: 消化。外回しらがから電話です。
3: はい。私は。
4: 篠塚和夫です。はい。長官、ご訓練をお願いします。篠
5: 塚君、ご苦労様。この度、家屋に送る作戦は順調に進んでいるようだが、そっちの作戦計画へはどうなっている？
4: はい。司令官、僕は報告します。僕の第一区は、 各部隊は全部準備しています。この中に、彼は第41師はすでにこの区域が占領して、あそこ太鼓山の奥で、信濃18教団の本部です。敵は言われるすでにもう亡くなりました。
5: 学村区や全部で騒動しています。敵は実はとても大きいです。今僕の第一区は学部は全部で騒動しています。総撃勝ちにございます。
6: 篠塚君、そんなことは聞いていないよ。 俺が知りたいのは、敵の18集団軍の本部は全滅したかってことと、死傷者や捕虜の数、また将校は何人捕まえたかってことだ。ついでに今現在の戦闘部隊の性格の位置を報告してくれないか。はい、申し訳ございません。司令官、今戦闘は まだ続けている。我々の第一軍は学部全部進撃する。こちらは戦場の掃除することまでやってあります。いろいろな情報どうしては我々まとめるしません。敵は長短の指揮はとても大きいです。それぞれ 相談することは、私は全部で止まります。

0: それが話よりは我々行動は今全部やっています。これは何日間までお願いします。騒動は続けてしていますから。
1: 分かった。じゃあ早くしろ。君のいい知らせを待っているから。岡村司令官の作戦計画は素晴らしい成果を見せている。核全体の治安も強化されてコントロールできるようになった。君たちの作戦目標は86の司令部を破壊することと12級師団を全滅することだ。賛成者の方にも大いに期待するよ、篠塚君。他に問題でも？
0: はい、ちゃか、問題は全然ありませんでした。今、我々やっています。村と協定、行動とか、近いととか、全部やってます。それは、ちょっと同じことあります。今、私の頃は全部後悔します。それはもし何かことあれば私の期待部隊をすぐできます。相当速度と安全のために。それは私は中国富可の国だから。今まで私何十万人使うできます。もう一つ長女は再選することはできました。
1: シナの事情はそれほど簡単なものと思わない方がいい。今こそ86を消滅する絶好のチャンスだ。絶対に見逃すな。よし、今回の作戦が終わったら君のところに行ってみる。あ、そうだ、篠塚君、三世酒の粉酒っていうお酒はうまいそうだが本当か？
0: まあまあよくて、少なくとも私の省庁を比べてあちや合ってる。司令官、僕は粉酒をあなたをご招待いたします。
2: 皇上，放下我。
3: 不行，没商量。
2: 和尚，你不是说了吗？要死咱俩就死到一块儿。我同意，咱不跑了，咱就在这儿跟鬼子干他一场。
3: 要干也得进了村再说呀，咱马上就进村了。

0: 交渉します。我々の使用税から使用しました。
1: 生又君、私はね、あなたの二つことを覚えていて、あなたの戦略目標は一つ八路軍の本部、もう一つ第二戦区の朝刊部だろうか。
0: いいえ、三号です。最後のはあなたが特別な軍派で、八路軍のある独立団、団長はリウィン流です。これ以上小さいものはないくらいの戦術級目標です。
1: 私は会ってて、からあなたは今何を考えてる。篠塚省庁はモノクになる、死は二部屈して頭こちこち、判断力は全然喪失しました。あるいは特殊部隊は一つの戦略目標としては、アメリカ太平洋艦隊に行って艦隊戦艦を殺して司令部にボロボロになる。これは太平洋戦局の転換させる。あるいはあなたの特徴部隊は長距離で衝撃機の管理に彼の贈り物を箱に詰めて天皇陛下捧げる、試すの。
0: いえ将軍、私はそうは思いません。少なくとも私はあなたに尊敬しています。
1: このようにことは考えすれば、あなたのことはね、一つの事実よかせろ。例えばね、戦略区の天秤の中で1ミリのあれば重さ傾くを守こして、小人物の策略はあなた注意して、そうしないと小人物のこと世界変わるかもしれないです。あなたは劉龍の資料研究しましたか？彼の資料まとめるですか？
0: 特殊収集ありません。しかし
1: 私たちと彼と何回も相当した。緊張から金相談まで金政法まで数回も相談した。我々素晴らしいの象徴は戦闘で死んでしまう。笠原大佐は昨日新村で戦闘死んでしまう。八路軍の小さいの部隊司令官はまだ利用論だ。山本君、この関連の申請するの名簿の上から、あなたはまさかどんな報道部門の発見しているか。
0: お恥ずかしい将軍、これは確かに私の過ちであることを認めます。こんなに多くの優秀な軍官たちが系と上で同じ相手の系に頼れてるのと同じようです。しかし私のその存在をおろすけにしら、これは絶対に許せないこれであります。
1: この李永龍は軍閣の限界です。彼は事実の効果を調子する、ただ相手の命だけいる。別に捨てて重要じゃない。彼はずるきやしなければいいけども、もしずるきあげたら凶暴だし早いです。いつもずっと相手に指定につく。李永龍は普通のカードを出す

の人じゃない。彼によって坂田君が殺すことは第三連で殺してさらに刺激があってまとまる感じある。進撃するの反撃しておかしくないけれども珍しいです。

0: 残念な彼は一概にも一つ箱結果、この箱結果は彼の手の続きです。ただし続きの判断だ。彼は一つ連帯を目にあまりない。坂田君の命だけ欲しいです。彼は成功した。一度反撃して 前に500メートルを一度反撃利用して、箱撃砲は射点あって、それからたやすく坂田君が殺して手を出す凶場で、キラといえば好きない山本君。このようなキラ、彼の詳しく知れば分からないで。この人の
1: 年齢、昇進、歴史、性格、教育程度、残念ながら私たち全てわからない。彼はしっきりして殺して、そのため関連の申請するの交渉士官の名簿をあって、主要軍、この黎明を私、我々第一特殊部隊を第一目標である頃報酬します。
0: 彼を探す。彼を近くにする。彼を殺せ。
1: はい。

0: 使枪。
1: 老李，赔了吧？
2: 这算啥呀？咱说话算数，要不然还叫爷们儿吗？啊？小贤啊，这子弹只有四发，省着点用啊。这种子弹打完了没地方补充，打完了就完了。要是没有了子弹，这枪就等于废铁了。到时候你再把枪还给我啊。
0: 凭啥还给你？这是俺的枪。
1: 别听他的，他呀还有一盒子弹呢。
2: 什么事儿就怕出内奸呢？
0: 那行了，俺走了。
1: 哎呀，得，要是再见了楚云飞啊，人家问你枪呢，你怎么糊弄人家？啊，
2: 我就说给我媳妇儿了，这总行吧？
1: 你这家伙说瞎话，从来不脸红。
3: 轻易抵达，便是团圆。轻易相伴，便是团圆。轻易到了，便是团圆。金河老酸奶，礼送家乡味。
4: おかえりします。日本に帰って、我々たちはこの点の資料探して当てろ。
5: 名門。
4: はい。名前李永六，考古学科全国科民族科康族科，奶奶阿卡尼马斯，修赛期全国科考北小的康南乡曼达卡戴布斯山，李乐克1927年全国科考三段的修赛科那康曼报道的三开始的，阿到全国考三的康南高考的纳入，结果你要不到，你话卡斯特。中国共产党的有朝鮮に参加したことがあって、共産党今年で比較鮮明的な時間に訳して、そして何度も立って高校にある中国共産党第18高単純の386両の特立単純団体して軍人通報がない。
5: この人はどんな性格ですか？
4: 性格は不倫で、ドアンリコはノッケイで、意思は公営で、死意よく変えて、着死をよく制御して、工事を処理方法は違います。典型的な現実主義者です。効力性は悪くて、よく同僚反対します。
6: やつの政治懸念と学歴は、
4: 最近の金はとても左でも空心ではない、理論に不足して、政治に対して国民に不足して、文化の程度はどうしても低い。高知学校に受けたことがなくて、隠れ教育を受けたことも方面資料がありません。
6: どんな能力はある？
4: 自然の怪我を持って心理喪失が安定して、ここから低速廃止の訓練があります。修練隠れ角掛けの使い方、角度と道中との訓練を受けたことがあります。特徴は中国武術、デートは不明だ。
5: 写真はある？
4: すみません、ありません。大事だ。
5: バカ。
4: はい。
7: お前たち情報部門は一日中何してるんだ？我々の相手の顔すら知らないのか？
4: ここよんて、この人は品政府中中で何でも断断しなくて、品隠れ警官に連絡して、抵抗寸前目に、この人は何でもない小人物です。人について我的情報機関は德国国の小小区以上のレベル資格の資料収集する。
2: 老丁啊，你小子怎么想起到我这儿来了啊？我的新一团让你捡了个便宜呀、啊！你想净吃现成的？
8: 你要不惹事儿，我还去不了新一团呢。不是，你当我愿意去啊？老子在三分局招兵买马，部队已经3000多人马了，你给个师长都不换呢。
9: 老李啊，老丁奉命要去总部路过我的房区，听说你也在附近，